0: Богот тва досігіть.
1: Хабар глідей.
2: Хобар дуда, хобар тланза, чуваш лагалажет.
3: Чуваш лагалажет.
1: Чуваш на радіо.

0: Богат і лексігідь.
1: Ундайогош.
2: Ундайогош.
1: Ентрі базарын жеде. Йоп-йогош.
2: Чаваш нацы радио.

0: Вохот в унідесі хіть.
1: Чувашин, чуваш наці радіові радіоканала в унігі шулда на сларах щензенітлі мешканцінєща.
2: Ефірда Чувашин, чуваш наці радіові. Масалы информация хадерне, реестрда регистрация ленине эфире предъегень выпискана, щихану, информация технологии тембе масалы коммуникации зень надзорень, федералла службе и гибенде вандохрам шилхи, ага уихен ширумултам жинче пана. Эл сери, номере, ПС, щитмельжичи, щитмельбилек, улчер, щитмельике.

Кибрхут ешенцей семер, що у їхінь пілік мешкунінчі, що тінчені кільні ешенцем, ожа ира самахсем, і бірсіре санбат проворум кунчул, щіріп сиблах, і дама керейми тілісунат пар. А на трубе Надежда Никитинзим, Келли Юруба Паенхи Каларма Вишрещи, Беварати, Приефер, Датери был еще не все Паенлы Хасы, была жада Пхисе, Пыльцехакла, Радио Тегензим, Упразамр Ховара, Упразамр Щева, Щенарзине. На садюбе Айнже Бурнмала Булдерберин Малашне, Савлах Патери, Бепер, Берне, Онлан Сада, Пербрин Бекереш Терзе, Чибер.

0: Тер жінчі кашні шіннан, тюбере першелдар.
1: Чваш на ці радіове, кашні чваш чарінжі.
2: Бұнеге жолдан асларақ радио легензен валли.
3: Чон малдан ақ сас болна.
0: Сас.
3: Сас болна, самах болна.
0: Сас.
4: Самах болна.

0: Ватщин оспабуя.
1: Ватщин оспабуя.
2: Чавашнаці радіо вікалаць. Сямрык чухнеє.
0: Ватлзанда. Пархадарлабу.

0: Вогод персігіть.
1: Чавас на ці радіоні тлеме убада адалурлагашна деть.
2: Шубашкарда.
1: Тада ще не жубашкарда.

0: Рогат і Гесігіть.
1: Ітлі, ітлі, ітліжі, ітлі, мізер, андажі. Чаваш на це радіо.
2: Малала, ріде, юрла, чанелі. Тагорвун біллекте тоқтор. Тадашар біллекте ноль, ефен,